0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: Alcide de Gasperi era um visionário, mas a sua visão não nasceu de ideais abstratos. Foi moldada pela experiência de alguém que viveu as mudanças nas linhas divisórias dos impérios.
2: Estas palavras, proferidas pela presidente Roberta Metsola, dão-nos uma ideia de Alcide de Gasperi, um político que sonhava em unir as muitas identidades europeias através da paz. Estás a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Episódios em que contamos a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Alcide de Gasperi nasceu no último quartel do século XIX, numa região de maioria italiana do Império Austro-Húngaro. Foi um firme opositor do fascismo e fundador do Partido da Democracia Cristã em 1943. Após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se primeiro-ministro da República Italiana até 1953. Juntamente com Konrad Adenauer e Robert Schuman, levou a cabo uma forte campanha pela unidade europeia. Um dos seus muitos legados é a ideia de que as nações e as pessoas têm mais a ganhar quando trabalham juntas.
1: Nascido em Trentino, uma terra de fronteiras e de passagem, viveu a transição entre duas épocas. Conseguiu ver para além das fronteiras e do horizonte histórico e, assim, imaginar uma Europa unida, um mundo em que a diversidade pode representar a força de um grande projeto comum.
2: Alcide de Gasperi nasceu em 3 de abril de 1881, nas montanhas de Trentino Alto Adige, numa região também conhecida como Sud Tirol ou Tirol do Sul, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. A sua família era muito pobre e profundamente católica. Em 1900, mudou-se para Viena para estudar filologia e tornou-se um membro ativo do movimento estudantil católico. Após concluir a licenciatura, Alcide de Gasperi regressou a Trentino e trabalhou como jornalista para um jornal católico, participando em campanhas para alcançar melhores direitos para a minoria italiana que ali vivia. Quando o Império Austro-Húngaro se desfez em 1918, Trentino tornou-se parte da Itália. Um ano mais tarde, Alcide de Gasperi cofundou o Partido Popular Italiano. Foi eleito para o Parlamento Italiano em 1921. Na década de 1920, Benito Mussolini consolidou o seu poder em Itália. Em 1926, os fascistas proibiram todos os outros partidos políticos, incluindo o Partido Popular Italiano. Os seus dirigentes foram afastados da vida política ou exilados. Alcide de Gasperi foi detido em 1927 e condenado a 4 anos de prisão, mas, por fim, libertado graças à intervenção do Papa Pio XI. Passou os 14 anos seguintes como bibliotecário no Vaticano. Durante esse período, refletiu sobre a forma de alinhar os seus valores religiosos com a atividade política. Acabou por escrever Idée Reconstructive, Ideias para a Reconstrução, a fundação do Partido da Democracia Cristã, fundado secretamente em 1943. Após a queda do fascismo, Alcide de Gasperi dirigiu o partido recém-formado e tornou-se primeiro-ministro em funções até 1953. Sobre a sua liderança, a Itália foi reconstruída com base numa nova fundação, centrada numa nova Constituição Republicana, instituições democráticas mais fortes e recuperação económica precoce. As reformas incluíram o direito ao voto para as mulheres, habitação, reforma agrária, desenvolvimento do sul do país e investimento em energia. Alcide de Gasperi foi também um firme defensor da cooperação internacional. Na sua opinião, era essencial restabelecer o papel de Itália na cena mundial. Apresentou a Itália na Conferência de Paz de Paris, em 10 de agosto de 1946, assinalando o regresso do país à comunidade internacional.
3: Prendendo a palavra em questo consesso mundial...
4: Ao tomar a palavra neste Fórum Mundial, sinto que tudo, para além da vossa cortesia pessoal, está contra mim. É, acima de tudo, o meu estatuto de antigo inimigo que me faz sentir como um réu, e o facto de ter sido aqui convocado depois de o mais proeminente de vós, após um longo e laborioso debate, já ter elaborado as vossas conclusões.
2: Esforçou-se para persuadir a Itália a fazer parte do Plano Marshall dos Estados Unidos e aderir à NATO, numa altura em que o país ainda tinha um dos maiores partidos comunistas da Europa Ocidental.
5: De Gasperi aveva compreso che...
1: Alcide De Gasperi compreendeu que para dar um futuro à Itália era necessário criar um futuro para a Europa, um futuro diferente do passado, e assim fez. Compreender a necessidade de estabelecer compromissos, mas manter-se firme na sua determinação de nunca comprometer os valores em que acreditava e nos quais todos acreditamos hoje.
5: Em cui oggi noi tutti crediamo.
2: Um dos seus contributos mais significativos foi a defesa da reintegração da Alemanha na comunidade internacional. Juntamente com o chanceler da Alemanha Ocidental, Konrad Adenauer, e o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, conduziu uma campanha ativa em prol da unidade europeia. Eram três homens de regiões fronteiriças, três homens perseguidos pelo fascismo, que compreendiam que as fronteiras eram algo a ser ultrapassado para pôr termo a anos de guerra. Alcide De Gasperi apoiou a Declaração Schuman, que conduziu à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e também promoveu a ideia de uma política de defesa comum europeia. Em 1951, dirigiu-se à Assembleia do Conselho da Europa em Estrasburgo, falando em francês sobre a importância da Comunidade Europeia de Defesa.
4: Se criarmos apenas administrações comuns, sem uma maior vontade política guiada por uma autoridade central, em que os interesses nacionais se unam, se cristalizem e sejam alimentados numa união superior, corremos o risco de este projeto europeu parecer frio e sem vida em comparação com o dinamismo de cada nação.
2: Alcide De Gasperi acreditava firmemente que ser europeísta traria a paz e a democracia ao continente. Imaginou uma Europa unida, não como um substituto para as nações individuais, mas como uma parceria onde os Estados apoiam e fortalecem mutuamente. As suas experiências de crescer numa região fronteiriça, viver sob o fascismo e pertencer a uma minoria, consciencializaram-no profundamente da necessidade de unidade europeia para curar as feridas da guerra e evitar futuras atrocidades. Nesta visão, alinhou-se estreitamente com Robert Schuman e Konrad Adenauer, arquitetos comuns da União Europeia. Apesar de ter morrido em 1954, sem ter vivido o suficiente para ver o seu sonho plenamente realizado, Alcide De Gasperi continua a ser uma figura fundamental na história da integração europeia. O seu legado vive nos valores e nas instituições da atual União Europeia.
1: Esta é a Europa imaginada por Alcide De Gasperi. Uma Europa em que as fronteiras não limitam as ambições e em que a cooperação conduz a uma prosperidade partilhada. Uma Europa que temos de continuar a construir para as gerações futuras. Uma Europa baseada em valores que oferecem soluções. Hoje e sempre, recordemo-lo, honremos o seu legado e realizemos a sua visão.
5: E realizaremo la sua visione.
2: Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
6: Gotovo ste že veliko slišali o pomembni vlogi Evropskega parlamenta ali njegovih poslancev. Kako dobro pa poznate vlogo osebe na čelu te institucije? V tem podcastu boste izvedeli več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega parlamenta. Prvi korak pri imenovanju predsednika Evropskega parlamenta so volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let. Evropski poslanci pa novega predsednika volijo vsaki 2 leti in pol. To pa ni bilo vedno tako. Do leta 1979 je bil mandat za predsednika parlamenta krajši, trajal je 1 ali 2 leti. Od takrat pa se predsednika prvič izvoli na začetku parlamentarnega obdobja, in sicer med prvim plenarnim zasedanjem po evropskih volitvah, ki je ponavadi julija. Druge volitve potekajo 2 leti in pol pozneje, torej na polovici zakonodajnega obdobja. Nazadnje so volitve potekale 16. julija 2024, ko so poslanci nov mandat podelili Roberti Metsola, ki bo na čelu parlamenta do januarja 2027.
5: This will remain the house of every person in Europe.
6: Ta parlament bo še naprej predstavljal vse Evropejce. Skupaj se moramo zauzemati za politiko upanja in za našo vizijo Evrope, ter uresničiti obljubo, v katero so verjeli naši predniki in ki jo je treba še izpolniti. Po 2 letih in pol si še vedno želim, da bi ljudje znova srčno verjeli v evropski projekt, verjeli, da naš skupni prostor lahko postane varnejši, pravičnejši, bolj pošten in enakopraven, verjeli, da smo skupaj boljši in močnejši, verjeli, da je naša Evropa za vse. Kako poteka imenovanje za predsednika Evropskega parlamenta? Kandidate lahko imenuje vsaka od 8 političnih skupin parlamenta ali najmanj 36 poslancev. Za zmago je potrebna absolutna večina glasov pri tajnem glasovanju. Glasovanje včasih poteka v več krogih. Če po 3 krogih še vedno ni zmagovalca, se v končnem glasovanju potegujeta le poslanca, ki sta v 3. krogu prejela največ glasov. Predsednik je izvoljen z absolutno večino oddanih glasov in ne z absolutno večino poslancev. To pomeni, da se vzdržani glasovi ter neveljavne ali prazne glasovnice pri tem ne upoštevajo. Roberta Metsola je bila s 562 glasovi ponovno izvoljena že v 1. krogu, ko je glasove oddalo 699 od skupaj 720 poslancev. Ena najpomembnejših nalog predsednika parlamenta je predsedovanje plenarnim zasedanjem. Predsedujoči začne, prekine in zaključi seje plenarnega zasedanja. Odloča tudi o dopustnosti predlogov sprememb, o vprašanjih svetu in Evropski komisiji ter skladnosti parlamentarnih poročil s poslovnikom parlamenta. Vzdržuje red, daje besedo govornikom, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanj. Skrbi za dosledno uporabo poslovnika in v ta namen nadzoruje vse dejavnosti parlamenta ter ga zastopa v pravnih zadevah. Predseduje tudi konferenci predsednikov političnih skupin in predsedstvu Evropskega parlamenta, ki ga sestavlja 14 podpredsednikov. O teh organih parlamenta smo že govorili v prejšnjih epizodah podcasta Žargonski labirint. Predsednik pa ne skrbi samo za notranje delovanje parlamenta, temveč ga zastopa tudi v mednarodnih odnosih ter odnosih z drugimi evropskimi institucijami. V tej vlogi redno opravlja uradne obiske po vsem svetu. Seznam nalog predsednika se tu še ne konča. Pred vsakim zasedanjem Evropskega sveta nagovori navzoče in v razpravi z voditelji držav in vlad izrazi stališče parlamenta o temah na dnevnem redu. Predsednik poleg tega s podpisom potrdi proračun Unije, ki so ga predtem izglasovali poslanci. V postopku soodločanja s svetom ministrov lahko predseduje spravnemu odboru parlamenta in sveta, katerega cilj je doseči dogovor o skupnem besedilu. S predsednikom sveta tudi podpiše vse zakonodajne akte, sprejete v postopku soodločanja. Vsako leto odobri omejeno število prošenj za pokroviteljstvo, da lahko parlament podpre pobude in prireditve s pomembno evropsko razsežnostjo. Predsednik Evropskega parlamenta ima torej pomembno vlogo v Evropski uniji in s tem tudi veliko odgovornost. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
7: U kontekstu sve konkurentnije utrke za globalnu tehnološku dominaciju, umjetna inteligencija, mreža pete generacije i zelene tehnologije ključni su za tehnološki napredak. Europska unija prepoznala je potrebu za snažnim odgovorom u tom području. Stoga je Europska komisija 2020. Pokrenula novu industrijsku strategiju za Europu. Svrha joj je ostvariti zeleniju, digitalniju i globalno konkurentniju industriju Unije te ojačati njezinu industrijsku i stratešku suverenost. No, činjenica je da po pitanju ključnih tehnologija Europska unija kaska za globalnim akterima poput Kine. Kao odgovor na uočeni jaz u inovacijama, ali u proizvodnji te primjeni tih tehnologija, komisija je predložila uspostavu platforme za strateške tehnologije za Europu, poznate i pod pokretom STEP. Cilj STEP-a je riješiti znatne potrebe za ulaganjima industrije Unije tako da dostignu globalne predvodnike, a da Unija pritom preuzme vodeću poziciju na međunarodnoj sceni. slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se platformom za strateške tehnologije za Europu. Doznaćete kako ta platforma jača suverenitet Unije, smanjuje njezine strateške ovisnosti i utire put konkurentnijoj i otpornijoj Europskoj Uniji u svijetu tehnologija koje se neprestano razvijaju. Države diljem svijeta poduzimaju posebne mjere kako bi podržale industrije koje žele postići nultu neto stopu emisija i unaprijediti digitalne tehnologije. Primjerice, Kanada je 2023. donijela plan proizvedeno u Kanadi koji uključuje set alata za ulaganja u zeleno gospodarstvo. Kina se u međuvremenu pozicionirala kao globalni predvodnik u području gospodarstva i tehnologija. Svojim industrijskim planom, proizvedeno u Kini do 2025. nastoji povećati konkurentnost poboljšanjem svojeg udjela u globalnoj proizvodnji, razvojem novih tehnologija i smanjenjem ovisnosti o stranim dobavljačima. Unijin odgovor na te planove je Platforma za strateške tehnologije za Europu, odnosno STEP. Cilj STEP-a je usmjeriti financiranje na projekte razvoja i proizvodnje dubokih i digitalnih tehnologija. Među njima su primjerice umjetna inteligencija i strojno učenje, čiste tehnologije koje koriste obnovljive izvore energije poput solarne energije i energije vjetra, te biotehnologije poput bioloških lijekova. U kontekstu zelene i digitalne tranzicije ta je platforma također osmišljena kako bi se pomoglo Uniji da smanji strateške ovisnosti i tako pridonese postizanju neovisnijeg i otpornijeg industrijskog sektora. No, kako će Europska unija financirati tu ulagačku inicijativu? Platforma će iskoristiti postojeće instrumente Unije tako što će prenamijeniti sredstva i uvesti dodatna sredstva u iznosu od 10 milijardi eura. Ukupan iznos ulaganja u okviru platforme mogao bi dosegnuti 160 milijardi eura. Kao što je komisija naglasila u svojem prijedlogu, oslanjanje pretežito na postojeće fondove Unije donosi tri ključne prednosti. Time se osiguravaju brža isplata sredstava, veće mogućnosti za spajanje izvora financiranja i u konačnici učinkovitije financiranje. Ta injekcija sredstava usmjerena je na strateške projekte razvoja digitalnih i zelenih tehnologija te biotehnologija kako bi se odgovorilo na izazove zelene i digitalne tranzicije. Jedinstvena značajka STEP-a je pečat suverenosti. Riječ je o oznaci kvalitete koju će komisija dodijeliti projektima koji doprinose postizanju ciljeva STEP-a. No, to nije samo oznaka, već i sredstvo za privlačenje privatnih i javnih ulaganja. Još jedan ključni element platforme je stvaranje portala za suverenost. Taj portal je osmišljen kao javno dostupna internetska stranica koja povezuje potencijalne ulagače i projekte koji doprinose zelenoj digitalnoj tranziciji u Europskoj uniji. Na njoj bi se predstavljale inicijative usklađene sa strateškim ciljevima STEP-a i pružale informacije o mogućnostima financiranja. Komisijin prijedlog o uspostavi platforme za strateške tehnologije za Europu dodijeljen je Odboru za proračune i Odboru za industriju, istraživanje i energetiku. Ti odbori predstavili su izvješće koje je parlament potom usvojio tijekom druge plenarne sjednice u listopadu 2023. Zastupnici su izrazili žaljenje zbog činjenice da komisija nije poštovala svoju obvezu u okviru programa rada za 2023. da će poticati stvaranje novog fonda za europsku suverenost. Međutim, priznali su da bi STEP, unatoč ograničenjima predloženog oblika, mogao brže dati rezultate koristeći i povezujući postojeće programe. Prema njima, STEP bi trebao poslužiti kao priprema za sveobuhvatni fond za suverenost u sljedećem proračunskom razdoblju. U konačnici, Platforma za strateške tehnologije za Europu nije samo mehanizam financiranja. Riječ je o strukturiranom odgovoru na potrebe industrija Europske unije za ulaganjima. Prema mišljenju komisije, zajednička europska industrijska politika iziskuje zajedničko europsko financiranje. Stoga STEP treba promatrati kao korak prema inovativnijoj, održivijoj i neovisnijoj Europskoj uniji. Gledajući unaprijed, STEP je preteča šire inicijative, Fonda za europsku suverenost. Njegovom uspostavom, koju je predložila Europska komisija, ojačale bi se industrijske sposobnosti Unije te privukla privatna ulaganja. Ovaj podcast omogućuje vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
8: S Cette année, c'est un consortium de journalistes grecs, allemands et britanniques qui a remporté le prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme. Ces journalistes ont mené une enquête approfondie sur les événements liés au naufrage du chalutier Adriana le 14 juin 2023 au large de Pylos, dans le sud-est de la Grèce. Ce naufrage a causé la mort de plus de 600 migrants qui avaient quitté la Libye quelques jours plus tôt.
9: Liberté d'expression.
10: Freie Meinungsäußerung.
11: Libertà d'espression.
12: Libertà d'espressione.
13: Di la verità anche se la tua voce trema.
14: Daphne Caruana Galizia.
8: Le titre de l'article gagnant est « Mourir dans les profondeurs les plus sombres de la Méditerranée, sous l'œil des caméras désactivées des autorités ». Le consortium se compose du média d'investigation grec Solomon, de l'ONG allemande Forensis, de la chaîne publique allemande ARD et du quotidien britannique The Guardian. Son enquête a révélé que les actions entreprises par les gardes-côtes grecs avaient causé le naufrage du bateau qui transportait des migrants. L'enquête a également mis en lumière des incohérences dans les déclarations officielles des autorités grecques. Les journalistes ont recueilli le témoignage de plus de 20 rescapés. Ils ont aussi consulté des documents provenant de la justice et des gardes-côtes. Cette enquête a révélé que le bateau aurait pu être secouru à plusieurs occasions et que des propositions d'assistance avaient été ignorées. De plus, les témoignages des rescapés laissent penser que les gardes-côtes grecs auraient fait chavirer le chalutier en tentant de le remorquer. Les gardes-côtes grecs, pour leur part, nient avoir tenté cette manœuvre. L'ONG allemande Forensis a simulé les événements tragiques de cette nuit grâce à une modélisation 3D interactive du chalutier. Pour cela, ces équipes se sont fondées sur différentes sources, telles que des données provenant du journal de bord du bateau des gardes-côtes et du témoignage de son capitaine. Elles ont aussi analysé des trajectoires de vol et des données du trafic maritime, ainsi que des images satellites et des vidéos tournées par des navires de transport maritime qui se trouvaient non loin de l'Adriana. En recevant le prix au nom du consortium, Iliana Papangeli de Solomon a déclaré « Nous espérons que ce prix permettra de rendre hommage aux rescapés et aux personnes qui ont perdu un membre de leur famille ou un proche. Nous espérons que ces décès ne passeront pas inaperçus et ne resteront pas impunis. » Lors de la cérémonie de remise du prix, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé le soutien du Parlement. Le Parlement européen continuera à se tenir auprès de la famille de Daphné, du côté de ceux qui cherchent la vérité, du côté de la justice, du journalisme indépendant. Nous avons exigé des réponses, nous avons travaillé de manière approfondie et nous avons adopté des législations. Nous continuerons à légiférer pour que dans notre Europe, les journalistes puissent travailler sans avoir peur, sans subir de harcèlement et de violence, sans être assassiné. Il s'agit de la troisième édition de ce prix qui récompense le journalisme d'excellence, défenseur des principes et des valeurs de l'Union européenne. Ce prix rend hommage à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation et blogueuse maltaise spécialisée dans les questions de corruption qui a été assassinée en 2017. Son travail portait essentiellement sur le blanchiment d'argent, sur les liens entre l'industrie du jeu en ligne et la criminalité organisée, ainsi que sur la vente de citoyenneté à Malte. Le 16 octobre 2017, elle a été assassinée non loin de chez elle dans une explosion à la voiture piégée.